0: 50 kroner på en tank han fylte I Sverige.
1: Ja.
0: Så hvis du kjøper brus og bensin da, så sparer du vanvittig.
1: Det blir masse.
0: Jeg leste om det I Dagbladet faktisk.
2: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Nå, Kjetil, skal du utsettes for en Norges dummeste quiz.
2: Dette synes jeg den dummeste ideen du har kommet med for ganske lenge.
1: I går så kom altså første episode av sesong 3 av Norges dummeste på TV 2. Jeg har klippet ut de spørsmålene deltakerne sliter med, og vi starter med noen visdomsord bare fra Alexander Sæterstøl, influencer.
3: Når vi lærte alfabetet, da husker jeg sa til læreren min at alt jeg sier, det er bokstaver. Og sa han, ja, det er det, du har helt rett. Så tenkte jeg, det er jo helt sykt. Alt jeg sier har alfabetet.
1: Alt Alexander Sæterstøl sier har alfabetet i seg. Og du tar meg videre til første spørsmål. Hva prøver Sæterstøl å si her?
3: Pronom. Pronomon. Hva skal du med vite hva pronomon er?
1: Hva prøver han å si?
2: Er det pronomen?
1: Pronomen, ja!
2: Jeg trodde det var noen pornogreier, men
1: nei. Gi meg et forslag på et pronomen.
2: For et pronomen er... Nei, det husker jeg ikke, det er så lenge siden.
1: Ja. Det er hun, henne, han og så videre. Fullfør ordtaket til artist Ray Lee.
4: I nøden spiser fanden... Ja, hva den spiser... I nøden spiser fanden mat...
1: Jeg kan si at fanden spiser ikke mat. Hva er det? I nøden spiser fanden.
2: I nøden spiser fanden selv fluer.
1: Ai.
2: Tror jeg er korrekt i gjengivelsen. Selv fluer.
1: I nøden spiser fanden fluer. Er korrekt, du får altså riktig på det. Spørsmål 4. Er dette et riktig ordtak?
5: Det man ikke vet, prikk. Har man ikke godt av å vite?
2: Nei, det er ikke helt riktig.
1: Hvordan skal man si det?
2: Nei, det man ikke vet. Nå synes jeg jo denne konkurransen er morsom. Dette er gøy, fordi at først så synes jeg det var veldig ubehagelig å skulle utsettes for dette, men når du kan det, så kjenner jeg at det er ganske gøy. Det du ikke vet, det har du ikke vondt av.
1: Helt riktig, Kjetil Haugen. Hvem snakker Erlend Elias om her?
6: Hun er altså en helt nydelig dame. Hun har vunnet Oscar og bidratt til... ekstremt mye i filmverden hos oss. Jeg er fra Trondheim, og hun gifte seg med han Ingvar Bergman. Ikke kødd med meg nå. Altså.
1: Erlend Elias for brain freeze. Hvem norske skuespiller har vunnet Oscar og har vært gift med Bergman?
2: Er det Liv vi skal frem til?
1: Liv Ullmann er riktig. Og siste spørsmål. Hvem er det Erlend Elias snakker om her?
6: Her har du mine venner. Kaktus og baktus.
1: Kaktus og baktus, hvem er det?
2: Kaktus og baktus, det er jo gøy å kalle dem for kaktus og baktus.
1: Ja, hva heter det egentlig?
2: Skrev når jeg leste Karius og baktus for barna, som er riktig svar, la jeg alltid inn en kaktus som han slemme fetteren eller noe sånt, noe som fant masse bøl.
1: Kjetil, alt du må øve på er pronomen, bortsett fra det, så...

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: For frekke forslag fra damene. Det en av overskriftene i ukas Se og Hør. Vi i gang med kjendiskvissen, hvor jeg har overskriftene, og du skal gjette hvilke kjendiser og hvilke saker det snakket om. Og hvem det som får frekke forslag fra damen Ellen?
1: Du mener dette en mann jeg liker?
2: Det mener jeg det
1: Ja, det få av de da. Victor Hovland.
2: Nei, det ikke han.
1: Liker jeg noen flere menn?
2: Og han avslører også hvordan du kan få kontakt med han her.
1: Hæ? Hva mener du? Han internasjonal eller norsk?
2: Han norsk.
1: Finnes det flere norske menn jeg liker?
2: Ja. Og det
1: kan du gi meg et
2: Isak Dreyer.
1: Isak Dreyer.
2: Isak Dreyer får frekke forslag fra damene, forteller at han får håndskrevne brev av det litt mer vågale slaget.
1: Men Isak Dreyer, vet du hva? Han jakter litt mye bjørn på meg om dagen.
2: Og så tar han seg tid til å svare på håndskrevne brev.
1: Gjør han det? Da har han for god tid.
2: Også når det gjelder bjørnejakt i det intervjuet her, at han bare blir mer ivrig på å jakte bjørn, jo mer i kjeft han får.
1: Ja.
2: Nok om Isak Dreyer. Så til en dame som egentlig skulle hete Tyra Eufemia. Hvem skulle egentlig hete Tyra Eufemia?
1: Det er prinsesse Ingrid Alexandra.
2: Det er helt riktig.
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandra.
2: Det er helt riktig.
1: Tenk om hun heter kronprinsesse. Hva var dette navnet?
2: Tyra Eufemia.
1: Tenk om hun heter det da. Kronprinsesse Tyra Eufemia.
2: Kongeparet lekte med litt ulike navnvarianter da hun ble født, men ramlet til slutt ned på Ingrid Alexandra fordi de syntes Tyra Eufemia var for vågalt.
1: Ja, det var noe.
2: Siste overskriften i kjendiskvissen denne uka her. Jeg skremmer aldri barnebarna.
1: Det kunne du godt. Er det han skremmeren?
2: Nei, det ikke skremmeren.
1: Ja, det den eneste skremmeren jeg vet om.
2: Hun skremmer, for det en dame.
1: Hege Skøyen.
2: Nei, hun skremmer alle andre i Norge. Gjør i hvert fall så godt hun kan for å få til det, men barnebarna, de får alltid gå i fred, og de skremmer hun ikke.
1: Er det noen som har skremme-tv-program?
2: Nei, det en forfatter.
1: En forfatter, Unni Lindell.
2: Unni Lindell helt riktig.
1: Unni Lindell, vet du. Hun en snill bestemor.
2: Så dette var solidelen, 2 av 3. Og du vet hvordan du skal få kontakt med Isak Dreyer.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Ja, vi har besøket Olli Wermskog, nå aktuell med eget show på TV Norge. Det jo et kraftig skritt på karrierestigen.
3: Ja.
2: Og så har jo også startet et sted med din første jobb. Husker du aller første jobben som du hadde?
3: Det var i Finland. Jeg pakket postkort sammen med lettere utfordrede mennesker.
2: En vernet bedrift?
3: Yes, ja. For onkelen min drev to privatsykehus i Finland, og da jobbet jeg der, så jeg satt i to uker og pakket postkort. og vurderte hvorfor skal vi jobbe?
1: Du ble ikke inspirert i arbeidslivet videre?
3: Nei, jeg synes det var spennende, husker jeg. Og så var det jo... Det var spesielt en fyr som... Jeg lærte meg å rulle rullings. Ja. Fordi han kom... Altså, han var 2,10 høy, og altså hadde han kommet på gående mot deg... Jeg trenger ikke være mørkt engang, har ikke intime grenser.
1: Nei.
3: Så kom jeg helt oppi deg på finsk og roper sånn, rull! Og så kom de som passet på der og sa, nei, han helt harmløs, men ja, du kan rulle hvis du vil. Jeg kan ikke, men så sa jeg, men det lærer du.
1: Hvor gammel var du?
3: 14.
1: 14 lærte du deg å rulle rullings?
3: Ja, altså jeg rullet sinnssykt med rullings.
1: Ja, rullet mye.
3: Pakket på postkort og rullet rullings. Sånn.

Neste artist ut rett og slett Billy Currington, eller han het egentlig William Matthew Currington, men artistnavnet Billy Currington. Og han signerte med Mercury Nashville plateselskap I 2003, og han har gitt ut 8 studioalbum. Han har en god del nummer 1 singler, og ikke minst har han jobbet godt med en del andre artister. Jeg kan nevne både Shania Twain og Lionel Richie. Han blir 53 år nå den 19. november, så det ikke lenge før han har bursdag. Og han født I Georgia. Og her kommer han med melodien «It don't hurt like it used to».

Jenny Jensen kommer til vei sende på si sending I dag. Men husk på det at jeg tilbake neste lørdag, samme tid, samme sted, mellom klokka 12 og klokka 3. Så da håper jeg vi har en country date også da. Jeg skal sette på This Is Us, en melodi som rett og slett heter det, nu mens jeg driver pakken ned pikkpakket mitt. Så får du, kjære lytter, ha en strålende lørdag, og ikke minst en fin uke når den kommer på mandag. Okidoki, vi høres neste lørdag. Ha det!

0: Ja, når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
0: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.